सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हस्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं धर्मं